0: Ascoltiamo un altro brano di Sambango e si chiama Mi Mvuka.
1: Oh, makanda mamwangane e ya ya. Mi mvuka mi mwangane e ya ya. Mi mvuka mi mwangane e ya yo. Mi mvuka mi mwangane e ya yo. Mkuyu chini mpana na mbongo wa koko ya.

0: Nimfuka mi mwangane.
1: Oh mi mwangane ya ya. Nimfuka mi mwangane ya ya.
0: Nimfuka mi mwangane mi mwangane. Nimfuka mi mwangane ya ya.

Wakaimo, wa aboi mukua, wakaimo, wa aboi mukua, wakaimo, wa aboi mukua, kam wakaimo, wa aboi nanga, kam wakaimo, wa aboi nanga.